תצפו הרן, נחשמם תחביך, כמיל תצפו את הנציב. Los infiernos con el mal.